0: كتاب الإيمان. الباب الرابع: من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة. 10. عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد رضي الله عنه شك الأعمش قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله لهم بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال: ويجيء الآخر بكف تمر، قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atau dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, ia berkata, tatkala perang Tabuk kaum muslimin dilanda kelaparan. Mereka berkata: wahai Rasulullah, andai engkau mengizinkan kami untuk menyembelih nawati kami, kami dapat makan dan mengambil minyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: lakukanlah. Riwayat hadis ini berkata, lalu datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan berkata: wahai Rasulullah, jika engkau melakukannya, maka akan sedikit tunggangan. Sebaiknya engkau panggil mereka dengan membawa bekal mereka, lalu memohonlah kepada Allah agar perbekalan itu menjadi barokah bagi mereka. Semoga Allah Ta'ala memperkenankannya. Lalu Rasulullah SAW, ya. Berkata riwayat hadis, lalu Nabi SAW meminta nikah, kemudian beliau mengabarkannya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam meminta sisa perbekalan mereka. Riwayat hadis berkata, setelah itu datang seorang yang datang membawa segenggam jagung. Riwayat hadis melanjutkan, dan ada yang membawa segenggam kurma. Riwayat hadis melanjutkan, dan ada yang membawa sepotong roti hingga terkumpul di atas permadani kulit itu makanan yang berjumlah sedikit. Riwayat hadis berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan barokah pada makanan itu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuangkanlah makanan ini pada tempat makan kalian. Riwayat hadis berkata, maka orang-orang meletakkan makanan itu pada tempat-tempat mereka hingga mereka tidak meninggalkan satu tempat makanan di kemah, dan mereka isi dengan makanan itu. Riwayat hadis berkata, lalu mereka makan makanan hingga kenyang dan masih tersisa makanan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba bertemu Allah dengan dua kalimat syahadat ini tanpa ragu-ragu, lalu terhalang masuk surga.